0: GFM.
1: Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai.
2: Pode me dar.